očakované, že ľudia pritrmuť i propozície, o ktorých by sa malo vyriešovať tých prepadným decembrovým referendumy. Okrem legislatívneho referenduma o mimoriadnym zákone na rozvoj Slovenii sa vtedy, jak bač, zrobiť i trejporadné referendum, ktoré zaproponovala vládna koalícia. Dotuľaty sa majú zneženia dany z predanej vartosti na osnovnú potravin i energii, znežovania byrokracii i zefektívnenia publičnej správy a zákazu zakrvania tvári na publičných miestach. Podľa Janča by mali ľudia oceniť si toto kroko, môžu pomôcť k pýňaťu penzií i platiu skoročeniu tých termínu čekania v zdravotníctve a si to pomôže napríklad i zniženie daní na osnovnú potravinu a energii. Kritikov od tých, ktoré sú proti propozíciám, ktoré podľa neho presvedčujú ľudia, že krok sú vlastne roblen holovno pro majetnejších ľudí. Perše rezultáty sa očakovali približno o 5:00 večer, ale holos sa budú rachovať postupno. Takže keď už budú nejaké konkrétne rezultáty, tak samo sebou, že budeme o tým besedovať i v našim korzi, ale doteper iši rezultát zo Slovenii vlastne neprešli.

Austrijská vláda predstavila svoj plán dotácií na sledujúci rok na podporu rekonštrukcií, ktorých cieľom je dosiahnutý šporenia tepelné i energetičné. V nedeľu ohlosila, že NATO na rok 2027 vydeluje 500 miliónov eur, informuje o tým agentúra DPA. Pokiaľ ešte v lete vláda Austrii plánovala na subvencii na rekonštrukcii systém ohrievania budov v sledujúcim roce daty 181 miliónov eur, teper rechtuje na toto krok daty 321 miliónov eur. O dotácii na vlminnú kotli bude môž podávať žiadosti od 2. novembra. K dispozícii na to bude ďalších 179 miliónov eur. Pritrmujeme budovania, zabezpečujeme roboči misia i tvorenia regionálnych cinnostej a pritrmujeme obestia pre modernizácii ich domiv i podnemaniu ich energetičnej efektivity po vypojazaniu s dotačným programom Austrijskej federálnej kancelár Christian Stoker. Na to trik austrijská vláda na dotácii na rekonstrukcii s cieľom dosiahnutým energetičné šporenia vydelila 360 miliónov eur. Toto financie ale boli už v polovine roka vyčerpané. To značí, že toto interes je o mnoho väčšej. Teper, jak sme by si dovali, by to malo byť až 500 miliónov eur do jedno, to značí o 140 miliónov eur vece, jak v tým 2026 roci. Takže malo by byť vece ľudé alebo vece projekty zabezpečených čerez toto subvencii, ktoré chce austrijská vláda daty na tak projekt, ktoré majú šporeti energetičnú energiu a zväčšovať tam energetičnú efektivnosť budov.

Ispánska polícia v nedeľu rozpustila posledný väčší tábor migrantov v ispánskej severoafrickej exklave Ceuta. Toto exklavu má je jak raz zaotra už navštívila ispánska kráľovská pára. Ohlasilo to ministerstvo vnútrišných správ v Madridi. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Do Ceuta prešlo koncom júla vece 72 tisíc nelegálnych migrantov z Maroka. Chod väčšina z nich vrnula už po takýchto dňach. Tisíci ďalších migrantov v ispanskej exklavy zistali do teper, prečím spliať na uliciach alebo na plážach. Stovka migrantov vlastne osoby zrobili tábor v provizorných takých pretulkách na promenade El Guano, kde v nedelu ráno prešla policia za podporu vojakov. Migranti naložili do autobusy i odvezli do takých centrov tri prenemania, ako to podľa AFP, vtekli do nedalekých veršky hor. Medzičasom promenadu i pláž počali priatati pre tú navštívu. Ispanský kráľ Filip i kráľovna Letícia navštívľať Ceutu i ďalšiu ispanskú exklavu Melilla v dňach 13. i 14. oktobra píde o peršu navštívu ispanského monarchu do exklav od navštívu jeho vica Juan Carlosa I v novembri 2007 roku, ktorá vyklekala diplomatičný spor so susedným Marokom. Migračná kríza v Ceuti sobí vyžadala desiatka žert na životách, vyklekala obavu v celej Európskej únii a v Madride to zapričinilo političnú krízu, ktorá sa zakončila nedávno tým predčasným vohološiňom v oboriu.

Naše dnešné korzo je na svojom kinci, rečom všetkom šumnej denzi, stante vierna, Radio LMFM. My sa čujeme až v sredu, potom znova v korzi. Prošetce s vami, Petr Medviť.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Do rohu sluchači, dobrý večer. Takou hrezkou, choc trošku smutnou notou sme začali tot nový cykl peredač na antení Rádia Lem FM. Srdečný vás všetkých pozdravuje Roberto Lombino. Pred chvíľkou minula 8. večer na Lemkovini, 9. večer na Pitkarpatský Rusy a hn daleko v Americi, jak nás slucháte, tak napríklad v New Yorku, teper paru minút po 2. hodini po obidi. Bar sa tišu, že slucháte Rádio Lem FM i ďakujú tež jeho redaktoram za tú možlivosť nahrávania autorských peredač na jeho anteni. V džingli ste čuli, že vám budeme prezentovať muziku, kultúru i ľudé. A čo to vlastne značiť? Chodil bym vám v rámkach toho cyklu púšťať pereriznú rozmajitú muziku, či už rusínsku, slovianskú, abo z druhých častej Európy a časami navet dále z celého sveta. Hlavne to bude folková, ľudová muzika alebo muzika s ňou zviazaná. To znači, to môže byť spívaná poézia, ale podakoli tož jazz, očividní ľudové písni v aranžáciách do druhých žánriv, ale predpokladám, že podakoli sojne odpušču dajaku napríklad muziku z 80-tych rokov abo daš to druhé, što sa mi tež ľubiť a budu sa tým z vami chotiu podeliti. Krim samoj muzik vám budu kus podribnejšie rozpovídal o místiach, skadl to ta muzika pochodiť a v každej relácii učujete tež bisidu abo s interpretom toj muziky prezentovanej abo napríklad s členom jednej z európskych národných menšín abo s dakým napríklad zviazaným so slovianskými jazykami, s lingvistikou, s kultúrou, s literatúrou. Takže dúmam, že toho bude veľo. A jasné, že najčastejšie to bude po rusínsky, po poľsky alebo po slovácky, a jak v druhých jazykách, tak jakýsi kurtý fragment do 5 minút vám zaproponujú nahranej, potom jeho podsumujú a dále už vám budú prekladať, prezentoval, predstavľal toto, što jem sa od hostia diznal. Ale dnes už to tá perša peredača dosť vyňatková, bo tak sa skladať, že v mojim rídnym misti v Prazi mala misce pred týždňom stríča z nahody 15. ričnici osnovania združenia Rusyn.cz, Rusyńska iniciatíva v Českej republice. I jak hlavnú najdolšiu časť toho programu bym vám chotil zaproponovať nahrania z oficiálnej časti toj striči, kde hlavní členové združenia predstavili jeho diania a tež spívackú grupu Kantar, ktorá vznikla jak časť združenia, krim toho, jak hysť prišla spívacká grupa stoličného džúk zo Slovenska, z rusínskeho sela Veľký Lipník. Takže aj slovo, aj muzika už byli zapevnené. To značí, že teper na počátku vám pušču len iši zo dvi písni, jak takú malú zapoviť toho, što vás čekať v budúcich peredáčach a potom už sa pereneseme do Prahy. Perša písňa, ktorú ste čuli, pochodiť z Moravy, zo schydňoj časty Českej republiky, konkrétne z regionu Valašsko, to samý schyd, Moravy samý schyd Českej republiky, už vlastne časť Karpat pri slovenskej hranici, spíval ansambl Docuku z mesta Valašské Meziříčí, a spívalo sa v nej o husloch, ktoré by mali dievčaťu toho
powiedzmy lirycznego podmetu, albo toho, kto śpiewać, tak jego dziewczaciu by mali powisty to te husli, że już chłopiec był odwedeny do wojska. Także po tym, kiedy się wierne, tak jej wierne też swój pocilunok, a kiedy by pał w mer, tak żeby jego mila piszła na jego hrob a tam postawiła krzyż a pomolila się za niego. Druga pieśnia też będzie kus taka smutniejsza i też o lubowy, ale wybrał jej jak przykład balkańskiej muzyki, której będzie niemało w moich peredaczach, a żeby toho nie było mało, tak śpiewać jej bosenska śpiewaczka Amira Medunjanin, ale pieśnia makedońska, narodna w rytmie 11 osmych, pro tych, którzy kus o muzyce znają, też tam uczujete jazzowe piano, także to nie jest taka czysta narodna muzyka, ale chciałbym wam tą pieśnią wskazać, że też jazz będzie częstym żanrom w moich peredaczach i folk, i toto spojenia różnych żanrów. Oj ty momcze ochrygiancze, pieśnia o chłopcu, który mał lem barskurto milu, a teper często siedzieć albo chodzić kolo ozera, a czekać, czy się jego mila werne.

0: Teraz by som rád privítal Peťa Čuláka, ktorý vám povie niečo o vzniku a histórii združenia, ako vznikalo a ako ste sa k tomu dopracovali. Tak Peťo, je to tvoje.
1: Ďakujem. Takže, každý zažije svojich 15 minút slávy, povedal Andy Warhol, takže ja ich mám teraz na pódiu. Pred 15 rokmi sme sa stretli, takáto partia, ktorý to vykopol Peťo Derco. A bolo to v roku 2010 také prvé striča. A ešte vtedy netušil, že kto tam príde. A zrazu tam prišlo celkom dosť ľudí. Hej, tu vidíte Miša Feča. Mišo, je niekde. Čau Mišo. Milánko tu určite bude na ďalších fotkách. A vtedy videl, že to dáva zmysel, že tí ľudia, čo sú Rusnáci, žijú tu v Prahe a chcú sa stretávať. A tak vykopol ďalšie striča a už sme si tam pozvali aj osobnosť, ne? Fedora Vica, že by sme to mali takto pokrstené. Vidíte, že tu hneď sme ako to aj zapíjali. Fedor Vico, to je komedián, ten tam robil srandy, zabával nás. A vtedy si vlastne Peťo uvedomil, že poďme tomu dať nejakú formu zábavy. Hej? Tak sme urobili prvú rusínsku zábavu, kde prvý lístok stal 200 korún a bolo v tom jedlo, večera, pripítok a tom bola. Celkom super. A prišlo nám 200 ľudí. A tu na tejto fotke by som chcel vlastne ukázať to, vďaka tomu, vďaka týmto šiestým chlapcom to vzniklo. Vidíte, iba piatich, ja som ten šiestý, ja som tu fotil. No a Milanko je tu, Milan robil nám DJ-a. Hej. Maťo Veličko, on folklorista, on spieval, určite ho poznáte. Peťo nás slyším, Peťo hral na našich plesoch, čiže on mal na starosti hudbu. Peťo Derco, on to celé zorganizoval, on to celé vymyslel, on bol ajťak a vlastne podchytil Facebook a začal to organizovať, tie všetky stretnutia. A Mišo Peč, on už tedy študoval Karlovú univerzitu, takže on priniesol chlapcov, ja dievčatá a urobili sme super zabavu. A potom, keď sme videli, že tá zabava ide skvelo, tak sme si povedali, poďme to urobiť oficiálne. A vlastne v novembri 2011 sme sa stretli 16 ľudia a založili sme Rusini.cz. Vtedy Peťa Derca, manželka, nám vytvorila logo a dodnes ho používame. A takto postupne sme sa stretávali, boli rôzne prednášky, to boli začiatky, dokument Naše rusínske tradície nám nedovolia zabudnúť, vlastne od Budňaka. Potom sme mali prvý ako ples, ale už to bola ako druhá zábava, takže tam sme veľmi si neboli istí, ako to nazvať. Nazvali sme to druhý rusínsky ples a od vtedy vlastne pokračujeme všetkými plesami. Niekedy sme ho volali rusínsky ľudový ples alebo rusínsky ples. Vidíte, že tam nám prišli zahrať čarvanci, mali sme aj harmonikára, zdražili sme lístok dvojnásobne, z 200 sme išli na 400 korún, lebo sme videli, že nie je to možné utiahnuť. A už sme tu fungovali ako nezisková organizácia. Už sme to nerobili ako súkromné osoby. Mali sme to na Prahe 13 v kultúrnom dome Mlejn. A potom sme začali rôzne prednášky. Toto bolo premietanie fotografa Ivana Marka, kde ukazoval fotky z kostolíkov na východnom Slovensku. A tak sme urobili ďalej druhú grilovačku. Prvú grilovačku som preskočil omylom. Ale tú druhú grilovačku, tu vidíte, že to sme sa zišli na takom zámečku a opäť sa tu zišli tí zakladatelia, to som ja, toto je Peťa Naslišina, manželka, Martin Veličko, Peťo Derco so synom, Peťová manželka, Mišo, Peťo Naslišin, toto je Martin Feč, áno, taký mladý, no. A tu sme sa stretli, opekali sme pacátko, super akcia. A potom zase sme si pozvali už Fedora Vica a ten sa len čudoval, že čo my sme vlastne za tie 2 roky dokázali, hej. Krásne tu vystavili sme všetky jeho karikatúry. Väčšinou sme všetky tieto veci robili v Dome národnostných menšín. Vystavili sme karikatúry, on to odprezentoval. On je ako karikaturista, píše to po rusínsky, je Rusín, je veľmi populárny na východnom Slovensku. Potom prišla Anna Drevianíková, skvelá žena, rozprávala nám, ako kedysi dievčatá, keď chceli prilákať chlapov, tak že si dávali nejaké papieriky pod vankúš a proste skúšali ploty, že kto mal silnejší plot. Veľmi zaujímavé tie rusínske tradície. A vtedy vlastne tam spievala Dominika Sakmárová a Miška, veľmi tiež ako pekný program. A tak sme postupovali ďalej. Boli sme na krste CDčka pani Svetlány Kalúskovej a zase ples. Tretí ples, rok 2013, zase skvelá akcia. Prišlo zase 200-250 ľudí. Proste zistili sme, že je o to taký veľký záujem, že musíme robiť ešte ďalšie akcie mimo toho plesu. Tak sme začali robiť Maja lesy, čiže majové akcie, katarínske zábavy a do toho ešte tiež opäť vernisáž fotografky Jasminskej, myslím, že Ivana Jasminská, a tie sme sa tu stretli v Dome národnostných menšín, odprezentovali sme fotky, tie fotky boli ohľadom Rusínov a ako teda žijú. A potom v maji 2013, myslím, že to bola Maťa Velička iniciatíva, tak prišli vystúpenie spevackej skupiny Rosa z východu sem do Domu národnostných menšín. Prvýkrát sme sa tu takto odprezentovali ako Rusíni na muzejnej noci, že ukázali sme, aké sú naše tradície, čo vlastne robíme za aktivity. Veľmi pekný deň. A opäť grilovačka, tak jak to má byť. Stretli sme sa, zaspievali sme si, opäť skvelá akcia. Peťo nás tyším zobral harmoniku, mali sme gitáru, paráda. Potom sme si pozvali Jozefa Keselicu. Jozef Keselica nám vystupoval na prvej zábave, ktorú sme mali, a tak prišiel tu odprezentovať, mal prednášku o Andy Warholovi, tiež veľmi pekné. Opäť tu v Dome národnostných menšín a bola to podarená akcia. Čiže okrem týchto akcií, ktoré vlastne sú plesy, zábava, tak sme začali organizovať aj takéto rôzne prednášky, aby ľudia získali povedomie, o čom sú tí Rusíni, čo vlastne znamenajú, kto sme, skadiaľ prichádzame. Takže tu už, ako hovorím, bol taký záujem o to, že sme začali robiť tie katarínske zábavy. No opäť vystúpenie Topar, to bolo nejaké cerkvi. Áno. Keď chceš, tani môžeš mi prísť pomôcť, pospomínať. A to je asi všetko. Miško, môžeme pokračovať ďalej.

pocit, to boli stolično hodinky. Ďakujem za vystúpenie a môžeme ešte pokračovať ďalej. Takže rok 2014 bol pre nás zlomový. Peťo Dercov sa snažil tak viac stiahovať do úzadia, aby to, tá organizácia fungovala bez neho a začal preberať žezlo Maťo Veličko. Čiže prešli sme z takej teoretickej nôty, kde sme skôr sa rozprávali o tom, kto sú Rusini, kde žijú a tak, sme prešli do toho folklórneho, lebo Maťo bol oveľa viac folklórne orientovaný. A vidíte, že štvrtý rusínsky ples bol oveľa taký viac dynamickejší, oveľa viac ľudovejší. Na fotkách je vidno aj Roberto, ten je dneska známy. Založil sa pravidelný klub ľudovej piesne a to tuším, že bolo jeden z prezvestí kantáru. Hej. No a čiže mali sme oveľa viac takých zábav, vidíte tu už je majová zábava v roku 2014. Potom Maťo pozval Ruteniu sem, to sú molodí Rusíni, ktorí žijú v Bratislavy a prišli sem vystupovať do Prahy. Takže potom sme mali vystúpenie Anky Poračovej, veľmi krásne, v septembri 2014. Potom sme vlastne rozbehli Rusini o nás s vami. Prvé to bolo v Liberci, to pod zaštitkou Tani. A potom sme mali aj v Prahe to isté. Veľmi pekné. A prišla tam pani Dereveň Janíková odprezentovať tiež. Čiže mali sme takých stálych hostí, ktorí sa tu radi vracali a vlastne vzdelávali nás ďalej. A rok 2015, ďalší, piatý ľudový ples, tiež bol prekrásny. V máji 2015 to bolo vystúpenie Márie Macaškovej, úžasná žena, veľmi pekne. A zase ďalšia akcia, a to bol Maja Ales, rusínska zábava v máji 2015. Potom muzejná noc, sme zase už prešli na, to už boli niektoré veci, ktoré sa opakovali každý rok, čiže muzejná noc, rôzne prednášky a grilovačka alebo víkendová chata, kde sme sa stretli ako Rusini. 2016 zase ples, vidíte, že tie plesy sú niečo, na čo my ako fungujeme a staviame, ale okrem toho plesu máme aj iné aktivity. Takže takéto členské posedenie spolku, už vidíte Maťa, ten už vlastne, a už tu vlastne začal vznikať kantár vo Vedkom. A ďalšia muzejná noc, začali sa organizovať také rusínske dieťačie centrum v Praze, to bolo v septembri 2016, potom tie deti aj vystupovali neskôr. Rusínsky ples, opäť 7. Rusínsky ples 2017, tiež to bola skvelá akcia. Spevácka skupina Poliana z Jaria Biny, tu je tiež niekde pani Derevianíková, nie táto, takže prišla, vystupovala. A rusínska zábava, opäť májová rusínska zábava v roku 2017. Tu bolo aj vystúpenie detí z rusínskeho centra v decembri 2017. A oslava nového roku 2018. A takto sme zase prešli do ďalšieho roka. Ďalší ples 2018. Krásny ples, veľký. Myslím, že to bol v Radio Palace, veľké priestory. Ten rok 2019 a 2018 boli jedné z tých najväčších plesov, ktoré sme mali. Mali sme tam cez 300 ľudí. A tu sme išli na výlet na Moravu v 2018. Vystúpenie na Staromestskom námestí skupiny Kantár a možno ja už to nechám tak, tam vlastne o tom Kantári už bude viac Miško rozprávať.

0: Teraz was iści troszkę my z kolegą zoznamimy o tym, jak vznikal kantar, ale keďže to nie jest takie zaujímavé, jak to spívanie a hrania, tak sa budeme snažiť to co najrychlejšie zrobiť.
1: Inakšie dostal domácu úlohu, že budem sa na to pripravil a vás nemám čas.
0: Hej, ja jem to robil včera. Ale Nino.
1: Nebudu hvaliť tímko, asi dneska vlastne máme za to, že keď je 10. výročie, tak
0: nie, to
1: spievame spolu už 10 rokov.
0: Vidíš, že je to neoficiálne výstupie. To už ešte sme len uvažovali o tom, že by sme mohli byť kantar. A na ďalšom slajde, keď to Peťo prepne, tu už sme byli kantar. Taký moločie, ale...
1: No, inakšie to bolo tak. Maťo Veličko ňa oslovil, dúmam, že to bol tretí ročník Rusínskoho plesu. S Maťom sme sa znali za to, že Vin bol zo Snin, ja z Humenoho, dakoli sme spolu spívali a tak dále. Tak to tretí ročník, na tretí ročník Rusínskoho plesu oslovil vlastne mene, či táto mi neprejde za hostia na tretí Rusínsky ples. Hovorím, OK, tam sme sa dajak tak dali dohromady. No a prešla myšlienka za to, že Maťo veľký humenského tria
0: fanúšik
1: chodil spívať spívank humenského tria, hovoril, dobrý, poďme na to. No ale sme dvojo, na trio je potreba šiť ako zohnatý, takže s Maťom sme začali tvoj hlas, je pravdou, ale nemali sme žiadny doprovod, tož. Takže to bolo také, že sme hľadali jak doprovod, tak tretí hlas. S tým, že sme sa stretli, Miško...
0: Pamiatam na koncerti Marky Mačoškovoj, ktoré vám tu Petro ukazoval. Tam som ju pamiatam presne v týchto priestoroch, sme špívali. A potom vedľa, kde bude afterparty, tam sme tiež mali predtým afterparty. A tam sme spívali, som ju pamiatam, čomu zrejme, že co bol daj, neviem, či Ačia to chrža, alebo Rosterosti Čerem synov, tu sme vedľa Jaraša postavili, nepoznali ho išti, vtedy jem bol taký šťastný, teraz už menej, ale... ale prišlo za mnou, že slúchaj mňa, dobrý, spíváš, či bez nechtil s nami, že také...
1: Kto za tom?
0: To za mnou je spíšo.
1: No, za tom.
0: Že či viem, nechcel sa kudým pridať, že hľadajú tretieho do spívu, že chcú založiť to také... Trio spívacké a ja taký ešte vtedy študoval druhý ročný vysokej školy, samozrejme, že keď sa bude človek len tak študovatý, že jasný, že idem s vami. Tak tie skúšky zo začiatku vyzerali vecej povídania a píva jak spívania.
1: Ale naopak, pozor, Miško, spíváčok výbornej. Je pravdou, že s Maťom sme už mali takto nacvičené a Miško do toho rybnička skočil úplne fakt luxusne. To sme si tak sili všetko troje, že my sme sa stretávali, pamätám, každej četvier sme sa stretávali dlho roku sme sa stretávali. Otec nám upravoval písni za to, že humenské trio malo náročnejšiu verziu, tak hovoríte, otec, ja vám zrobil až to také jemnejšie. Takže nám zrobil také variant pro nás. No a sme cvičili každý četvir s tým, že jedno úsmevné, no úsmevné. No ono to tak, nie je sranda spívať tretí holos, za to, že tretí holos je fakt ťažký. A Maťo Veličko, ktorý spíval tot tretí holos, tak mi len chodil a brunkal. No a hovorí, chlopci, sluchajte, nahrajte mi tretí holos a ja sobie budu doma cvičiť. Tak vím, co by kúpil tot...
0: Diktafón.
1: Diktafónik, hej, malý diktafónik. No a pak začal sobie nahrávať tot tretí holos a hovorí, že juj, tak sluchajte, tak ja doma furt brunkám a ja sobie dám sluchátka, položím sobie toto na kuchynskú linku a doma brunkám a už mi priateľka hovorí, to normálne, furt medvedi robíš. Ale ona neznala, že ja mám sluchátka tu a toto. Takže ono to také usmevné, ale nie je to sranda spívatý tretí holos. A my sme sa s Miškou porozumiali z neho, že Brunkáčik Brušov a Brunkáčik. Ale je pravdou, že takto vyšperkoval a Maťo spíval to ťažký tretí holos. Fakt výborný.
0: A že by sme nezabili, tak z toho len takého cvičenia a popíjania v kancelárii sme to dostali vonka, až keď ku nám Peter Holotňák pridal za kordónom, ktorý tiež ku nám zapadol svojou povahou barc dobre a je veľa usmievných zažitkov, ktoré sa tu nemôžu spomínať ani, ak sme dopadli na doktorých Janošikových Dukátov a tak. Ale tým, že sme pôsobili takým štýlom dlhé roky, tak sobie aj veľmi blízky vzťah vypestovali. A potom kolo roku, neviem, 2020, odchádzal do Bratislavy, Peťo?
1: 25 bola fotka.
0: Myslím, že 2020 sme to tak, že Petro sa odsťahoval do Bratislavy, Maťo pomaly odchádzal do Sabinova. Tu už 5. výročie sme cez COVID oslavili len tak a kapela, cez internet. Ale potom, no už to bolo také, že keď sme mali ešte nejaké akcie, však samozrejme, že nás ešte volali, či už to bolo tu u Domy národnostných menšin, alebo na nejaké setkanie ľudových muzik. Toto je tiež veľmi fotka, ktorý by som sa vyjadril, keď sme s Jarom nahrávali pre Slovenský inštitút vo Varšave také pesničky.
1: Prebažte, že je otočené, ale toto fotku nič utýpi. Takže raz.
0: Bolo akože, natočili sme vtedy asi, ja neznám, počas celého večera, neviem, 10 videí. A my sme sobie s Jarom mysleli, že sme to parádne zašpívali. A jak som to na druhý deň slúchal, tak to perše bolo dobré. A potom, jak sme, jak to tá fľaška akože šamiňala, tak tie videá boli čím ďalej tým horšie. A mali mi z domu, neviem, nakoniec domu nešiel, no, od Jara. No a tu sú potom také fotky z nožov obdobia, keď sme tu sme špívali s vašom patejdlom na oslavy Slovenského domu, ale
1: vaše nie, vašom patejdlom s nami.
0: Aha, sorry, vaše s nami spíval. A už postupne sme začali tvoriť také novšiu verziu kantáru, ktoré fotky už potom tu ďalej vytiaľ, ktoré už sme dneska tu videli, to už vidíte, že Tono Perš raz tu napríklad.
1: Tu sme spívali znielku na to,
0: ktoré bola znielka, to bola vysnická hymna. Sme nahrávali Husickú hymnu.
1: Aj, chodí povisti na to, seriál Sľub.
0: Aha, nie, dať inakšie. Čiže vlastne teraz už spôsobíme v novšom prevedeniu, ktoré ste už tu dneska tiež videli a ešte raz uvidíte. A samozrejme, že Jaro s Peťom, keď môžu, tak všetci ráde za nami prídu, zašpívatí, vystupovatí. Tiež akože skúška na dnešné vystúpenia bola taká, že sme sa stretli tu jednu, dva raz sme sa to zašpívali, až možno to je aj čutý. A išli sme na priamo, čo v podstate o chvíľu zase uvidíte. Myslím, že Peťo, keď už to priklikáš, už tam veľa fotno. A tu je náš najnovší muzikant
1: tak,
0: z Plesu, čiže
1: je člen z kantáru, ktorý neželen neznáte trimaty husly, ale ani hraty.
0: A tak uvidíme, či zná aspoň špivaty, čo už o chvíľu. Keď poprosím Peťa, že by dvihol harmoniu. Tak to bolo také rýchle, 10 rokov kantáru, 10
1: a
0: pol, keď
1: sme... A je pravdou, že tých 10 rokov bolo krásnych. Mali sme hromadu vystúpliň, môžu vyťahnuť najkrajšie, kde sme chodili na Janošikov Dukát do Rožňova pod Radhoštem. Tak človek, keď prejde na takej folklórnej festival, víkendovej folklórnej festival, tak v dnešní doby odložitý telefón v piatnicu po obidi a zjatý ho až nedeľu po obidi, to je proste nádhera. Tam proste je to hromada ľudí, ktorí vás stretnúť, ktorí vás ponúknúť, ktorí sa na vás usmívať a vo to vidíte, že to je proste to srdce a toto je. Toto je to, čom to treba robiť. Ďakujeme. Asi tak.

z oczami, co się tak spiszu, a żeby sme na tym spíšu, nad tym ešte ostali, tak by dievčatá z veľkoho lipníku a budete čupiť biznis z veľkoho lipníku.

našomu. Všetké ma chceme pozdraviť, lebo si povíste, že sa postavili, šatu pošpovali, ale nič nám nepovíde. Ďakujeme vás krásne všetkým, čo nás tu pozvali. Majke, ako čo bol jedný z nám nie, ale ona je naša rodačka z Lipníka a ahoj Mají. Vďaka tobi môžeme tu byť, samozrejme aj vďaka Miškovi a vďaka všetkým, čo nás proste teda pozvali na túto krásnu akciu. Ale my sa chceme poďakovať aj našej muzike a za to, že takú dlhú drogu sme tu museli proste prejti, ale sme tu bez rady. A dokonca sme prinesli aj zakručaný k zvýšavici, takže to si zaslúžil potlesk, ale najpešší našej muzike.

No, a to je všetko. Dúmam, že teperňa už ani jeden z vás nepotrebuje. Majte sa! Skričala jim na rozlučku i vyletila vysoko do chmar.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišet. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Poprajam vam všetkým, kocíš sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Vúžice, ze Serbskej Vúžice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.